0: Mudikeli anda kunyitoga ni goko station ine ya 2XX gikuyore ketwara nili ya radio program. Jitako wabuyi wa madhege na tuina.
1: Mubu wa Kamau.
0: Nito oligito kunyitoga ni. Nare ule hoi ni wamu udhiri nito da muna kwa lili ya uhoro wa wegi ya weira. Wegi ya mawira maya tulutaga.
1: One.
0: Tiku wamu ubi. Newe kama nuhali yoro wa mawira. Tadukutisi modu takona ini ya uhoro wa weira.
1: Modu o the obiru wa kuruta weira.
0: One.
1: Modu utara kuruta weira. Ona takoroko na purpose.
0: Nwa ugo uhoro wa mahau. Nare undele that wabirali ya lile kita betu yuwa kalubaka ini tuwa haha ni modu wetuwa kaliki waki ya rutara gushida mwana kaigua nanu ya gamu ndo kwa boku yuwa la atuira horo wa weira
1: tarake to thikei

0: wakiigua
1: obi
0: wira ni wira
1: ira ni wira
0: waicembe na wakaramu
1: waicembe na wakaramu ni wira ndukana kuira wira uria ndiraruta
0: ni
1: niguo niguo kariukia itikariukia warutara uyu
0: uci ni kariukia warutara niguo aratwira wira ni wira waicembe na wakaramu urira uria mundu aroka kuruta ri ucio niguo wira wake na wona wira ucio hana atia ri na wira wothe kiria kiri na bata ni ati ni urarehe mbeca iria urabatara ri nicio cigutwarire wira-ini niguo uga
1: na akaiga atiriri ati arora uguo ona ukimwira kana ukimucambia wira uria arutaga ri ningi aremwo ni kuruta wira ucio ningi ukambia kumucambia ciana ciake ciahuta kai andu amwendaga
0: atia gitire mwiki wega
1: nikiaremire mutha
0: nikiaremire mutha kirindi gitire mwiki wega
1: nikiaremire mutha
0: one tondu nitukenda muno kwiuria na ngoro uria andu makoragwo magiciria uhoro wa wira uria marutaga tondu ni gukumata na wira uria mundu abangite niguo akaruta maica-ini make na ni gukumata ni wira uriku ningi wacokire ukiona kana ni wira uriku wacokire ugithie ukiruta
1: nii njugaga atiriri haria mundu ari ri wira uria uraruta no ukorwo utari wira uria weriraga ati niguo uturo urutaga nginya ugakirita hihi kana ugagikura no hau niho mwathani akuigite na angikorwo ni akuhete wira ucio ri urute wira tari mwathani uraruta tira
0: uruta na kio
1: na kio
0: na wendo
1: na wendo muinge na gikeno tondu ni andu aingi muno matai na wira
0: eni ni andu aingi muno mara wetha kwa sathi kwici turi ri tukwagirira thina muno wa wira ona ti kundu kuinge andu mangiuga ati ni kuri na wira wa kuigana andu aria mari bururi wao na riu bururi wa kuria tumite ni tuwi uhoro wa thina wetha na wa mawira ya unemployment ni onyingi mabururi maingi maria metagwo developing kana whatever na riu ona nginya ona kuria turi ri mawira no magaga mawira ma muthemba uria ringi na ringi urenda ukaga mo na ukona mawira ma muthemba ungi
1: andu aingi ni mendete muno white collar wira wa wabici guikara thi
0: no ni undu ariguo twathomithirie uria mutho itaiu riu tukuria tumite ri uria mutho guokire muko ndiri na agitua guthie agitiga tutira githomo ri gikita go formal education ri nona riu nginya guthoma gwitu twathomithirio ati mundu akwendwa thome nginya akinye haria angikinya handu hega na acoki athie wira
1: akinye gikiro kiho
0: andu othe ri metike future yao ri yari ya uthie wandikwo wira na wira ucio mundu ona gatari no nginya uthie wandikwo wira waki wa wabici handu hindi iyo nironeka wi successful
1: nironeka uthiete na mbere muno
0: niguo taroneka ta weka kaundu ka bata nona riu andu mundu ari mone gukinyia hau githomo na are mone guthie kuingira maira macio ma wabici mundu na gatatuika tari kugwagwa ni agwa kirathi ni agwa
1: na ni uru muno gucija ni twagirire ni riri ni gucenjia narrative iyo ikarugano kau tukaiga ati wira ni wira gutiramakania kana uraruta wira wabici kana tirathie kwendia nguo ciakwa kuria ndunyu
0: one
1: kana ni kurima ndirarima kana ni ngombe ndirarithia
0: iyo wira uria urakorwo uraruta ri
1: kana ni nduka ndiredi one kana ni iria ndiroruria ucio niguo wira uria kurihagira ciringi ucio niguo wira uria kurihagira nyumba
0: na ndiraikara hau ukihoya
1: na ndwi mundu
0: wehoya we uraroka ugathie kio giaku ukona gia kuria ukona gia kwihumba na ukona gwa gukoma na akoe na ciana ukarehera cukuru akoe na famili yaku kata kumirora na tubeca tu urathukuma na kwira gwa kaguru kari ime ri katiani na kari muhu
1: ni tondu kaguru
0: kari ime ni kaumagarire
1: kaumagarire
0: karire kuria kindu karicoka nakio no kari muhuini ri
1: kari ho uri
0: kari hau muhuini tika kire kiuma nyumba iyo ri guti kindu kingi mundu ciara ri
1: kau ni kega
0: ithe ti kega
1: kau ri kau ni kega ba kumagara
0: ni yo kumagara uri gacoka na kii kaundu kana kindu
1: na kari uki he undu iga atiriri ati ona wa muone na thururu ri
0: ene
1: ameigirira kia nderi ye agithie kurimia
0: ye agithie kurimia to icio ni tools cia kurimia
1: ni tools cia wira umenye ati ona ri acokeri ngaingata tondu na hinyo ucio
0: ene nginya hinya
1: ati wa guthie gwetha wira wa kurima
0: na no ri inukia kindu
1: na inuka moko matheri ni mundu ina hinya ena thururu agacoka akamenya gutinda hau muhuini
0: augage na no kunuguna
1: akinuguna
0: augage no kuno augage uti maira ni mathirire
1: gukutire
0: wira twathomire na tutionaga mawira kana tutiathomire kana uri ungi gwagira
1: no hechi na e
0: no hechi na e na no na ndu matukirie hoi wa thie ginya makinya ikumiuta hoi wetu kiro ni mudu.
1: Dakuwira.
0: Ugedhiyo ugo maguru.
1: Na ni mudu we na hinya. Ginyo ugo
0: na mudu shu we na hinya. Ndi doraga mudu shu gali guli weli uniki kila akulia. Na dukile kashosho kakuru. Kara kata gile hiki hata ginyo kuma gara gadi ka kere mili.
1: Oh na so.
0: Na koro ni kuhoya kara hoya ka unodika
1: he. So we na raiti ya kuhoya.
0: Yeni. Todo ni matuko maake male ale magiane ya nagi.
1: Exactly.
0: Akireki ya kulemia na akireki ya kudhomi dhiana kei na kei. Uweli we mudu monini kwa saa adwa nini neo jigu waka uluma kihoya
1: hoya niya. Kwa jana hinya uokira.
0: Eni. Akihoya hoya niya le. Ena hinya ginya uokira kega.
1: No heti na e.
0: Mwanda ginya keda akedo kiri hakiri.
1: Adu mwokiri hakiri. Teure, uhoro wawera ni we, na wera ukora uhea neto ni gai. Todo koro mwadhani dato heire wera le. Uhea ga mudu purpose. Todo koro du dhia ga wera le. Ni ugi hota kule hanyoba yaku.
0: Nyasha.
1: Siana siyaku ni ugi hubaga. Kwa kune kugere yaku.
0: Yane.
1: Na muigi muno.
0: Mwadu mashio mwadheri.
1: Kuga du matee wera.
0: Mwadu wakate ya wera le ale na guo. Na tutineki uga muda gatuke ambitious. Tura uga atere le. Wira uria ninyo nagatira na gugigira mundu horo wa wira ri jiraga mundu wira uria wi na gu kihindaini ki wi na wira ucio we urute wira ucio wega no tiga kuruta na madharau urute wega na kio no urute to your level best ona koneka wira nto imagine to leri adu moka watu ka ni waga wira ungi wira waku kwambiriria na waguthambia haya riwa kone wira guthambia ri hawe uhetwa thambia ri tiga guthambia hongo hongo to drauga ni takirira wira unde ndathomeire ndenda guthi guthomera wira wa mawafisi ndenda guthi kutaira mawafisi no wira ucio wa heo hindi na ni urari ho ruta wega fiyo na kono shiwa kulima kuthite kundu kulimia rutira mwena wira wira wega naguo ucio ngi waheo ucio ngi wa hindi wegi ndu uri na ambition no urenda uthio ikuraga
1: nema
0: riu ona hindi wegi ona waheo wira ngire ona guruta na kio na kio kiu yaku kia wira ucio gitiga gukauru
1: na riri aririkane ate ona ngoo ni kioro rathambia kana ba uthambia kioro giki na excellence ate ginya Jesu agiuka kioro kiu kiu na kioro giathambio
0: giki ni githambia
1: arafu ri the same spirit ya excellence niyo gutwara wera oriku na mundu uri urarutira wera uyu ri angetio reference ri ekugareke idimwe ungiandika ngania ndukerira
0: utikindu
1: ekuhe glowing reference no athie guthaka na wera wetetio reference
0: tiga nake
1: iri uri ucio no ukimwandike no
0: nokai
1: nokai
0: kwaza kikai wadu mabia kuga no kai
1: ukamenya hawe enda
0: kumenya kuti kwega hawe na gatithio ujoko na mwodo na niguwa tu gara ya kwera adu ginyara tutaka na uku kana ya magithi ya mafurulima ya manaja kule complain ziri adu makuwa unashio uitu kule tumete kumagishagi na matao nini na kule complain ziri adu makuwa unashio na uku na tukwa lihoroshio wode todo gwesi ya niguwa tukwa daga kinyahu hadu tugia bia kwera adu ati we wira waku kulika na ndore uroneka haria wonekera kwanza riri urathie thi ici ciana njari
1: ukakora kwa mpangite
0: kaukambere
1: wakanyitike
0: kamenyoro kanyitite
1: ni haya tutiko kiwa karweboke ha
0: ni tutiko karweboka ri haha kagira gutucanja munanaga utuhema waitha mangi
1: na wakamwira tuigwite kau ri tutikiririkania le session iri gutukire
0: ha e aketo tuigwe kana ni mwendi agutuheriri one aketo kintu kiwe uri station ino yitagwo
2: night falls and the possum calls. 2XX FM, possum powered radio.

0: Wambui. Atika maare wake yega ena gita nita ke iho
1: kere ya gupu ena unora ke anaoneka ari na excitement na ena nuira wake rori murio tondu nuira ria edete
0: eni
1: ano igara rauga andu matige kuibaga andu mathia wera maibete ta kirima
0: na hedio wera ogithie ogetha wera ucio niguo wathiete guthaitha no ginyo
1: urira ma thaithanite urirage ginyo turagie maru no muthenya na heo wera gaikai
0: ka wibete ta kirima
1: wibete utale kugushio ragu cio dukaruta wira niwe ni uga wega uga tarakari kwa kero tara kugite ati wira ni wira na na tu watu akuria wira wira kuria ukira gukuria wira ni kuruta
0: na no ni horo wa ma
1: ni horo na no ginya tukiruta rod riri ukire thi ndo ri na no uri fatara ri na uri fatara ya kuria na ya kunywa ri tito ginya kiruta wira ni kuruta na kio
0: one ru gwada kuga ati riri uhoro cio kunie wira ru guko gwito guko Australia no ciana cito cia bagia wira cio cia miaka
1: Tak kuira ma. Tadi atau ni ni.
0: Tuan atau ni ni. Akar dia kuira.
1: Aku lehoh ni betul auga.
0: Aku lehoh. Aka heo weira na akarehuo. Kugwa nea bereli ya wekeru wakendo geta wa work ethics. Ateno ginyoru te weira nigeza ke?
1: Nigeza olehuo.
0: Olehuo. Aka soka haka menya atereere. Pesa hii hinyamu no kuona.
1: Hii hinyamu no kuona. Aiki nyamu shi uko kwanza anogeta rapera. Oi mami. Nii nogeta datida weira ga shift ya geliko.
0: Weira nukuko datida weira.
1: Wadeka nakamuena.
0: Wadeka nakamuena kamenya.
1: Wadeka nakamuena kamenya. Inu amenya weira tutida ga.
0: Yode. Reure, siyana isi ire. Kedo, kira system wina ama here. Nyo doa kuheo wero yu. Nikido kita kwa experience. Na nekedo, tutoni le kulea tuwa kiumire idu wike. Todo, uwe wera wabire iri yeri.
1: Nah, wera wakua dekua na kuhuwe wodi kuluta wera. Ati urala wakua dekua maira tamaa maluta gari. Ushio doa kia na utoti ya keruta gari. Noru we, kido kila weka kane mai. Tofauti yao ne maira male maluta gari mwishi. Toto wana wana responsibility njigimu na mwishi.
0: No, maguti mudu wakule haga. Kado
1: kwa uti mudu wakule haga. No, weo no ya kudo mida ya responsibility mwanya. Nige kulea moitu tuwa dhia kulemia. Niku kulemia kwe dumugia dhira na asiali ya kumudhi mukalemia hadu. Na dojimu nwa gisagi ginyo mudho ni meka gogua. Nima dhia ganasi ya nasi ya kulemia. Nuhusha nake, no, naruhati, usho tu responsibility yake. Madhira ligena mushiali, kana adho kumoto vesha tunini ya gathi ya kalea madadhi. Na utura uga, wero ya doa madika guli. Ni uka igira wera ini, ugatho mithi yu wako wero, ni wera uwa kwe dhia mabagas. Ugatho mithi yu wero lutagua. Ugasho kari uka, uli uka kama dhaa maku, nila heo shift siyaku. Ugu niko kufatari kwa higa madhaa. Na nigeni uka erobe siyoka aleho. Na siku kama dhe nyamu, na siku kama dhe nyamu, na Fortnite ligwa siyoka wa siyako uko. Leu nwa naru ukefaga.
0: No kaheo kendo geta wa induction ya work health and safety.
1: Ukonio maudumo othe.
0: Ukaigira workplace.
1: Yaa, ukaigira. Ukajiri ukuhana tamudu. Ulesiria tamudu. Uraluta weira. Unakono odhia ka shukuru.
0: Na
1: nora di shukuru. Na iwa bereli ya ule kirea.
0: Kedo.
1: Uleta sekundari. Ukia bereli ya sekundari.
0: Ya eight.
1: Tukua bereli ya sekundari. Eni, ukia bereli ya sekundari. Uratua diya ka form one.
0: One.
1: Haulu no hotugia bereli ya weira. Tosho koto kiredu wa huku.
0: Eni. Kedo deda kugani ya terere. Sio akikinya miaka akirekia ya 12
1: aruti
0: ena experience ya miaka ena kaneta
1: no iyo nani teta datu akabia ya 8
0: ena experience ya miaka ena kaneta no agashoka takire miaka 18
1: yaka
0: agakeruta maybe 1 year ena miaka 18 na experience ya miaka igana itano mwana ucio akikinya university mwaka wa mbere Ewera, nena experience ya miyake tada tu. Kungu ni mudu utika manager hadu.
1: Iyo na matitika kuruta ni umatuka ama supervisor ma
0: mawira na mimashio. Ndiyo mudu uro ima Kenya na miyaka 22 yake.
1: Ya kigira university ya namu ili namu
0: doshi. Aroka kuigira na university namu wanoe wa miyaka 22. Uwe wa miyaka 22 ni manager woyu.
1: Nwe unwe supervisor.
0: Nwe unwe supervisor.
1: Iyo tika konduguna wana wa igira kuwa kora.
0: Kiyo hawa wakuru.
1: Mudu alikari ya kuni wala hako manage.
0: Kina kuwana wero siyo wa entry level. Ihe mudu wa ura imanagu uku Kenya. It's very hard. Todo wa bere. Heu kuru wa kiedu ukuli huo besa nyingi kukira the younger ones.
1: Nigu wale da kuli huo. No na keda girehika.
0: Todo miaka ya keri da girehika. Na ya neme na kuena tuwana tuwa miaka 13, 14. Tula tulare huo les. Kuhu ona wero siyo. Au kamate piu.
1: Iu niya unjite. Iu na uu nuwala gali ya komera. Wagali ya kumasete la the scene at riri. Nidu wa difference ya tewe duwe na experience yoneri kwa ya wirari. Na kuku workplace wana waka. Adu wanabashiri ogiri honesi ya tumudututu wa miaka 13 ni rei. Onako wanawirashi wa bawonda tondudu kuheo wira uria wa andu 22 tondu cio ni mena experience
0: yambia kitu
1: ya kondu no kiugaga na ni mara he wira mwega na ni mara na ni mara riho wega
0: ati na nio manager
1: we wira uria wa andiko wa mbere kwanja kuri kindu gitagwo Australian experience
0: exactly
1: yana ya bidago to ria twakinya guko
0: eh aba gutururia mundu
1: kwa sithi twakire twina my experiences ona matangi matagerereka
0: eh gutururagia
1: no twakinya guko mundu akorio in Australian experience kana ramu chagamuri wa sia experience dauta ku ani he dai kinya
0: wa kinya eh na mathomo maku mothe
1: na no ka understand ona idu twabiririe ri wona guko thi tondu no ginya wabiririe thi
0: ni
1: atheru thi uhaicite guko ki ukiyaka guko yakaga yakaga ginya uhare wa ikinyo gikinya
0: ona nditikaga
1: tugekaga
0: waigira ho makona mundu uyu ri
1: wake kumona kiyo
0: ethikia mundu uyu
1: na kiyo kiria mundu uyu na kiyo tondu muthenya ra wona kawira mundu
0: akanyita
1: gakena ni wira wako wambere kuona guku ndakenetio niguo muno
0: mundu akena
1: tondu mundu nabite gucagaga ukarigwo ai kai guku na guku ikaraga atia kabukagia na gacoka kanini eh no muthenya ra wona wiru andu amara ukari kwa sa arutwo wana woka wahe wira ate wira kunwa guthambia kiro kana wa guthi guthambia andu akuruka na ki
0: uthambia na kio
1: kwa sa kunwa nura rora andu akuru na wirora mwingi ukora wa guku ni wa ni wa disability na wa age tikia na ki no mo wahe wira ucio ndi urute wira ucio na kio acucu kai ukarore toro ngirora cucu wanyu kana guka wanyu hari acio ri kirathimo kiumaga na iguru ucio ni wira kuruta ona ugimuruta wega kirathimo yahu kirauma na iguru
0: maundu ma
1: ngoma yaku ihinguka gono takoya na kwira ihinguka eh na ruko ko wade kuona ngiandiko mieri menini ri no anwagia na Australian experience
0: that's right
1: alafu no atiga ngumoja ga kunu wagia na reference
0: na reference
1: ina mawira waku ona wana wa mbere waruto no ngiru uruta kahinda kanini atia no ngi na referee jega ni uguo mawira maya mangi mothe wetia handu kamwira una muhere fari no imanyi no ngithie uthukie wira ucio makuingate ni uria uthukirie wira
0: utangicoka ngithie
1: ngithie wathi kuria reference ri ku ri matije ko reference to matije da ko he modu reference yamburu tagiruta we
0: makaiga tutike ko reference to ni ko henani aturahe
1: na ko kurumirira watho wa mawira macio tondu mundu athia athomithio wega ugacoka riu karekererio rute wiro waku na guti mundu gusupervisor maita maria maingi magwetekiti ati we ukire na we mugima yo over 18 kwanja
0: koguo ni ugufuata watho
1: we ni ukufuata watho cio makuhe waku ako we na kiuria ni uguthio murie na ugima akoro ni guthire uri ni gukwa mwire honestly kwanza ni umedete muno
0: uge ni reka ide mwira ndi ide ko ona ndi gikika
1: ati ni ri ni ndurureirwa guturureirwa
0: ni ai magakuonia na ake na mono tondo ni
1: ni to ni waka kuria medete mono ku uke uge we fiu kuri kaundu gatarathie wega natiga gwetera nginya ria mwaki wa kanide kwage na dogo na mudu thia ku kuri mwaki urakana wenda gwakana hare ni getho kihoreke
0: ni getho horio
1: eh iyo ni gwandu makedo mamenye
0: riu ni
1: to kwa andu
0: atikiriria ito ni to kwa ndu mwire andu aria anyu maraima kuma na Kenya mumere uhoro ucio wa wira na gutiri kuira wira wira uri ucio wa mbere wa nyita that one is going to give you the Australian experience
1: na ni mwega muno
0: na ni mwega muno muno urute wira na kio ni getha refari uri ukaima hau arigaga hi na kiti mwire mare kiti mwe ni mamugi andika wa mbui
1: okay mamu tishakauka akiandika ginya refari yaku tena ndirikanaga refari yakwa ndethaga ginya wira ndarutaga wa UN tene kwendathiaga riu ndi Australia to ginya ngethe refari yakwa na kuria ndiraumire na rĩu andũ amanya ndikagĩra refari rĩ tondũ gũkũ nĩ ũgĩetha ngawĩra nĩ kwandĩka ngatũ interview tũigana ona rĩ rĩu ndonaga kaini aka ndĩmathĩnirie mũno rĩrĩa ngĩandĩkire application nyingĩ no kuona andũ acio mama magũtindiki magũsupportĩte magũsupportĩte mũthenya ũrĩa ũkona wĩra no maga nginya ũkaigua nĩ makena
0: ĩni
1: tondũ makenanĩra nawe tondũ nĩ makũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga na nĩ moĩ wĩ worth
0: korwo ndo arutaga wĩra
1: mwega korwo arutaga wĩra mwega rĩ mangĩanogire tene mambĩrĩria gũkũ ghost
0: mũndũ
1: aghostagwo ihenya mũno
0: ĩni
1: ũkona nĩ wathemwo nĩ andũ ithĩ ti ũru mũno
0: na nĩ ũru mũno koguo rekei tũkorwo hĩndĩ ciothe ũkĩramata mawĩra maya tũwona ndũtanarĩkia wambuhe karũmbũ tũkũiguaga
1: reke tũigue hanini tũcoke tũrĩkie na kaũndũ kangĩ gakĩrĩa ĩ reke tũigue hanini
2: People Powered Radio 2XFM 98.3 and at 2XFM.org.au. Part of the Canberra community for 5 decades. A volunteer, not-for-profit community station accessible to all. Local voices, local issues, local ideas, local music. If independence and diversity are important to you, become part of the 2XFM community by subscribing, donating, sponsoring, or volunteering. Your support is all we need. Go to 2xfm.org.au.
0: Atere wa boy. Riure gwa tu ya dire wa kamira ta si tu yithirete. Ate andu matikone ate ogo kuno kuo ciana inini rutaga mawira. Ngurika na demo nini dare kia form 4 ri. Did you high school twa higa shukuri ndathiaga nduka ine gwika photocopy. Kumana photocopy ya my mama yite na ku tao ni gaitu. Dare kia form 4 ri. Ndathia kwendia nduka ya my friend. Metago Sara. Kadie ge dia de kama da fumo no ma mutu e kugu ni da mufangagira nginya no tinu cio the ge dia muno nduke o nginya hwaini nginya otuku kasoka gainuka na ni dare ha wona ngakire ho besa na shopping ya kwa uthie university ri toka ngo ya hau gainuka dare kia ona dare kia form 4 ni de didie mituba. Kawira karia wona urute ogone ni tuition ni cia mwana ogone kwendia nduka hau ni ho mundu abiundaga kindu gitagwo work ethics na kumenya ati besa ci hinya kuona
1: na kumenya besa ci hinya kuona ndari wona tukirikia ri ni nenyonire nenyonire mbuthe kana kimiki ndirondire mwire twira uga ati uria aruta itawira na gukugwa guthia gwa Arab Emirates miene yo na wira wake ra aruta at the moment no dog walker ni gutwara tuguija
0: ndio
1: kona gi andu uria ari at no ginya atware ngui ginya iki uria reka na ginya nganie na atware ku no kamera ruka wira ga kandira aruta haha ni jakete nyoba ni gicoka Kenya ndigathi guikara kwa mundu
0: na nyoba
1: takijire wira ni wira
0: wira ni wira
1: that is the lesson wira ni wira
0: na gutwara
1: kagui woko gutwara kagui woko no wira tika kuimbira wira
0: takirema
1: one iro tikirekeria hau na tukiuge ni wega muno I muthikiriria ni ndu wa gukorwo na ithwe na tukionanage kaingi o muthenya wa kana
0: ikuthe mwana ya hwaini